0: Ovako je pevala Merima Njegomir. Dragi naši slušaoci, 14:46, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Radionica Zlatne ruke Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske na poziv Mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum prošle subote boravila je u Beogradu sa ciljem da publici predstavi Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno i celokupan rad radionice. O detaljima boravka u pomenutom centru sa Kristiforom Brcanom, predsjednikom Kulturno-umetničkog društva Banat, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Da ste iskoristili sve mogućnosti?
2: Mislim da jesmo. Jazda je prvi put i jazda je onako polu privatna ili ajde da je po nekom poznanstvu nastala ta ideja i poziv, ali smo iskoristili sve što je moglo i apsolutno korisno, s tim što smo se tamo čak i povezali sa nekim zvaničnicima sa kojima treba u budući da se sarađuje. Da krenem od početka, posetioci su bili razne generacija, čak su i neki po pozivu, bili su i sa Fakulteta umetnosti u kojem je pozitiv dogovor dobijen za neku buduću saradnju, čak stoji poziv da dođu do nas i da se malo dublje ukopaju u tu tehniku, ali za sad je prvi korak da se ponovo organizuje u Beogradu jedna radionica od jednog dana u kojem se osnovna tehnika pokazuje i ljudi se upoznavaju s tim i zatim organizujemo stručne radionice u kojima se dobija na znanju te tehnike sa kojima može da proradi. Tu je potvrdila i sama ambasada i sam centar. Bila je prisutna Slavica Vujnović, predsjednica Europe Nostre, i bila je prisutna predsjednica Zavoda za zaštitu nematerijalne kulture sa kojima smo porazgovarali i ispitali koje su mogućnosti i dogovorili se za neku buduću saradnju. Tako da apsolutno je bilo korisno, čak smo imali iz starije generacije nekih ranijih veza koje se eto ponovo tu na neki način obnovile, tako da postigli smo taj cilj sa kojim smo otišli, mimo toga da smo naravno prikazali radionicu, ali jedan netajni glavni cilj je bio da se povežemo sa tim ljudima i da pokrenemo nešto.
1: Sa zvaničnicima u razgovoru oko buduće saradnje i eventualno nominovanja Zlatnog veza za Republiku Srbiju, šta je postignuto?
2: To je postignuto da smo se dogovorili koji su koraci, šta je redosled. Prvi redosled je da se ono znanje sa kvalifikovanim redavačima, stručnjacima koji kod nas stoje na raspolaganju, da odredimo koji je prvi korak. Koji je prvi korak? Da se osnova tehnike upozna temeljito od prvog koraka. Prvi je zadatak da imamo sastanak u Beogradu gdje ćemo upoznati ljude zainteresovane. Kada to procedimo i dođemo do jednog manjeg broja zainteresovanih, onda ih pozovemo u našu radionicu gdje oni dobijaju stručnu obuku 3 dana, jer smo zacrtali na petak, subotu i nedjelju. Tu se može stići do neke osnove i sad ti ljudi određeni dolaze do svojih uskih zajednica, predaju na neki način to znanje, a mi se ponovo pojavljujemo i popratimo to i dodajemo i o znanju. S tim što ako bude pozitivno ocenjen Interreg projekat u kojem je 60% namijenjeno baš za tu svrhu i za te zadatke, još i trošak dodajemo u tom smislu i to smo se izdogovarali, o tome smo pričali i razmatrali da ćemo čak i sredstva moći staviti iza toga. Tako da sve ozbiljnije pojavljuju interesi i mogućnosti. To nije sa dana na dan, to je jedan duži period, radimo na tome.
1: Kad se već govori o Interreg projektu, da li je onda to vezano i za određeno vreme, za datum? Dokle treba da se ostvari?
2: Jeste, to je okvir od 2 godine, što je i neka realnost, ako imamo u vidu naše prilike kako su se odvijale, otprilike to je jedan period, jedno vreme sa kojima može postići već. Naročito tako da u pozadini se priprema ona osnova da se na najbrži način primi u nacionalni registar. Čak je interesantno da neki nisu ni znali da postoji nacionalni registar u Srbiji, tako da za taj period može se lako stići do tog rezultata.
1: Da li su dogovoreni datumi?
2: Pa naravno, sve je zavisno od projekta. Prvi korak je u Beogradu, čekamo taj termin. Nismo odredili konkretno termin, ali smo odredili da što brže ako je moguće. Kad se to odredi, onda naravno mi ćemo vidjeti koji je sljedeći onaj period i mogućnost kada mi možemo primiti njih. Nekako u tom vidu, kao što imamo saradnju sa Kikindom, prostora i smešta i svega ostalog, sve okolnosti stoje na raspolaganju, kao što je i stručno znanje, da sve to proradi, pitanje dobre volje i zainteresovanih.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 17. svibnja. Na početku smo naše 20. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj susjedi i prijateljici Barbari Kletušu Luč, sretan rođendan, puno sreće i Božjeg blagoslova želi Julijana Zetajić iz Luča.

Aniko Soga Petrinović u Martince čestita rođendan te dobro zdravlje i puno veselih godina u životu želi obitelj Dudaš iz Šeljina.

0: Samo 3 godine ranije, u srcu Slavonije, u Novoj Gradiški, 1829. godine rođen je veliki majstor stiha, zvao se Nikola Vladimir Nikolić, i on je napisao ove stihove.
1: Dragoj susjedi i prijateljici Barbari Kletušu Luć, sretan rođendan, puno sreće i Božijeg blagoslova žele susjeda Julijana, susjed Josip i Matija.
2: Jedino vas patike neće, da se znao.

Dragoj susjedi Vesni i njezinom sinu Josipu sretan rođendan, puno sreće i zdravlja te Božijeg blagoslova žele susjedi Julijana, Josip i Matija iz Luča. Miši Božanoviću mlađem u Njemačku sretan i blagoslovljen 36. rođendan žele sestra Anet i brat Gabor, tetka i tetak iz Mišljena, odnosno sestrične i pobratići.

U Tukulju Ildiki Kuran Varga i Imiki Vargi povodom godišnjice sklapanja braka od srca čestita i još puno lijepih zajedničkih godina u ljubavi želi kćerka Ivet.

Dragoj susjedi i prijateljici Barbari Kletušu Luć sretan rođendan, puno sreće i Božjeg blagoslova želi prijatelj Matija.

brda i dolina, fura moja limuzina, kad odjednom na se druma, sofira me moja kuma. Ede kumo, zlato moje, ima mjesta bar za dvoje, dok stignemo mi na Lašan, možda nas i bude troje. Ma dalje, grad sam sunce, grije kuma, kaže vruće mi je, skini kuma.

Dragi moj oco, želim ti sretan rođendan, puno zdravlja i Božjeg blagoslova i volite najviše na svijetu tvoja susjeda Julijana.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj susjedi Vesni i njezinom sinu Josipu sretan rođendan, puno zdravlja i Božijeg blagoslova žele Barbara i Sami.

U Harkanj, voljenoj kćeri, Agiki Čizik, povodom rođendana, puno uspjeha u životu želi tata, te Emilija i Izabela.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

0: Poštovani slušalci, radionica Zlatne ruke kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske na poziv Mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum prošle subote boravila je u Beogradu sa ciljem da publici predstavi Zlatni vez koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno i celokupan rad radionice. O detaljima boravka u pomenutom centru sa Kristiforom Brcanom, predsjednikom kulturno-umetničkog društva Banat, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Da ste iskoristili sve mogućnosti?
2: Mislim da jesmo. Jazda je prvi put i jazda je onako polu privatna ili ajde da je po nekom poznanstvu nastala ta ideja i poziv, ali smo iskoristili sve što je moglo i apsolutno korisno, s tim što smo se tamo čak i povezali sa nekim zvaničnicima sa kojima treba u budući da se sarađuje. Da krenem od početka, posetioci su bili razne generacija, čak su neki i po pozivu, bili su i sa Fakulteta umetnosti u kojem je pozitiv dogovor dobijen za neku buduću saradnju, čak stoji poziv da dođu do nas i da se malo dublje ukopaju u tu tehniku, ali za sad je prvi korak da se ponovo organizuje u Beogradu jedna radionica od jednog dana u kojem se osnovna tehnika pokazuje i ljudi se upoznavaju s tim i zatim organizujemo stručne radionice u kojima se dobija na znanju te tehnike sa kojima može da proradi. Tu je potvrdila i sama ambasada i sam centar. Bila je prisutna Slavica Vujnović, predsjednica Europe Nostre, i bila je prisutna predsjednica Zavoda za zaštitu nematerijalne kulture sa kojima smo porazgovarali i ispitali koje su mogućnosti i dogovorili se za neku buduću saradnju. Tako da apsolutno je bilo korisno, čak smo imali iz starije generacije nekih ranijih veza koje se eto ponovo tu na neki način obnovile, tako da postigli smo taj cilj sa kojim smo otišli, mimo toga da smo naravno prikazali radionicu, ali jedan netajni glavni cilj je bio da se povežemo sa tim ljudima i da pokrenemo nešto.
1: Sa zvaničnicima u razgovoru oko buduće saradnje i eventualno nominovanja Zlatnog veza za Republiku Srbiju, šta je postignuto?
2: To je postignuto da smo se dogovorili koji su koraci, šta je redosled. Prvi redosled je da se ono znanje sa kvalifikovanim redavačima, stručnjacima koji kod nas stoje na raspolaganju, da odredimo koji je prvi korak. Koji je prvi korak? Da se osnova tehnike upozna temeljito od prvog koraka. Prvi je zadatak da imamo sastanak u Beogradu gdje ćemo upoznati ljude zainteresovane. Kada to procedimo i dođemo do jednog manjeg broja zainteresovanih, onda ih pozovemo u našu radionicu gdje oni dobijaju stručnu obuku 3 dana, jer smo zacrtali na petak, subotu i nedjelju. Tu se može stići do neke osnove i sad ti ljudi određeni dolaze do svojih uskih zajednica, predaju na neki način to znanje, a mi se ponovo pojavljujemo i popratimo to i dodajemo još znanju. S tim što ako bude pozitivno ocenjen Interreg projekat u kojem je 50-60% namijenjeno baš za tu svrhu i za te zadatke, još i trošak dodajemo u tom smislu i to smo se izdogovarali i o tome smo pričali i razmatrali da ćemo čak i sredstva moći staviti iza toga. Tako da sve ozbiljnije pojavljuju interesi i mogućnosti. To nije sa dana na dan, to je jedan duži period, radimo na tome.
1: Kad se već govori o Interreg projektu, da li je onda to vezano i za određeno vreme, za datum? Dokle treba da se ostvari?
2: Jeste, to je oko 2 godine, što je i neka realnost, ako imamo u vidu naše prilike kako su se odvijale, otprilike to je jedan period, jedno vreme sa kojima može postići već. Naročito tako da u pozadini se priprema ona osnova da se na najbrži način primi u nacionalni registar. Čak je interesantno da neki nisu ni znali da postoji nacionalni registar u Srbiji, tako da za taj period može se lako stići do tog rezultata.
1: Da li su dogovoreni datumi?
2: Pa naravno, sve je zavisno od projekta. Prvi korak je u Beogradu, čekamo taj termin. Nismo odredili konkretno termin, ali smo odredili da što brže ako je moguće. Kad se to odredi, onda naravno mi ćemo vidjeti koji je sljedeći onaj period i mogućnost kada mi možemo primiti njih. Nekako u tom vidu, kao što imamo saradnju sa Kikindom, prostora i smešta i svega ostalog, sve okolnosti stoje na raspolaganju, kao što i stručno znanje, da sve to proradi, pitanje dobre volje i zainteresovanih.

0: sada rekli, zaista Srpska soba raspolaže vrednim, dragocenim muzejskim postavkama. Da li planirate možda eventualno dalji sakupljački rad i proširivanje ove građe?
1: Mi sarađujemo inače sa Bođom ove zavičajne kuće. Ova zavičajna kuća inače sad pripada Domu kulture, pod rukovodstvom Doma kulture radi, funkcioniše i već smo veli takozvane razgovore kako još proširiti. Ili, na primjer, vojna je gospođa Eržebe Tremenji koja rukovodi zavičajnom kućom da još ode i sa našim starim srpskim ljudima da porazgovara, da napravi tonski snimak i video snimak sa njima, da još većma i dublje upoznamo da u nekadašnja vremena pre 60 ili pre 100 godina kako je to bilo u Pomazu. Tako da mi planiramo da to svakako razvijemo i svakoga srdačno pozivamo, pošto je zavičajna kuća i ove sobe su otvorene za publiku i može široko posjetiti koji dođe i ko posjećuje Pomaz.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u subotu 16. svibnja. Nakon napornog radnog tjedna pruža vam se prilika za opuštanje, na primjer i tako da ćete u predstojećih 120 minuta slušati našu emisiju. Ovaj puta, kao i u dosadašnjim subotnjim emisijama, vrtit ćemo priloge koje ste već možda čuli u našim druženjima, međutim, zbog važnosti teme ili događaja, smatramo da ih je vrijedno još jedanput ponoviti. Ovaj puta osvrnut ćemo se na Skupštinu Saveza Hrvata u Mađarskoj koja je održana u Salanti. Biće riječi i o skorašnjim značajnim događajima u Martincima. Nakon 9 sati pak slijede prilozi koji su povezani s glazbom. Naime, vodimo vas na tradicionalni Hrvatski državni tamburaški festival u Baju, odnosno na koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je održan u Budimpešti. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj održala je redovitu skupštinu 9. svibnja u subotu u Salanti u Domu kulture. Na dnevnom redu bile su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, te razno. Skupština je imala kvorum, naime, prema podacima potpisne liste, skupštini se odazvalo 201 član Saveza. Nakon uspješne skupštine razgovarali smo s predsjednikom Saveza Hrvata u Mađarskoj, Josom Ostrogoncem.
1: Imali smo u stvari 5 dnevnih točaka: izvješća, financijsko izvješće, izvješće o radu prošle godine, radni plan za ovu godinu, financijski plan za ovu godinu i isto tako ono razno. Jel, ako neko ima nešto dodati, još sve je prihvaćeno. Izvješća i radne planove su dobili naši članovi na vrijeme, mogli su to pregledati. Usmena dopuna je i bila što se toga tiče, neke stvari da razjasnimo. Meni je drago da su od Gradišća do Bačke, od Budimpešte, Baranje i Podravine stigli naši ljudi. Znamo da koliko prirada imamo i danas, jako je teško već sakupiti jednu skupštinu, ali unatoč toga imali smo kvorum, 201 odazvanog imamo, dakle to što se toga tiče imamo većinu, tako da sa kvorumom smo mogli održati sjednicu, ne moramo ponavljati.
2: Ovdje se uvijek pruže prilika za razmjenu iskustava, da ljudi govore o tome što se dešava u jednoj ili u drugoj regiji. To je zato bitno jer trebate uskladiti i godišnji program Saveza. Na što ćete fokusirati ove godine?
1: Pa ja mislim, imamo naše državne programe koje smo predvidjeli, to sam ja i najavio i u radnom planu je da u svaku regiju jedan centralni program bude održan, recimo Markov dan u Baji, Brvatski piknik u Budimpešti, pa onda Nakićevo natjecanje u Gradišću, u Podravini ljetni festival. Inače, to su priredbe koje se svake godine održavaju. Mi smo sudionici, kako su organizatori, recimo Dan Hrvata koji će biti u Baji, jer to zajedno sa državnom samoupravom želimo održati i nadam se da će biti bar takvog nivoa kako je to bilo prošle godine u Bečuvu.
2: Savez funkcionira već 35 godina, dakle jedna okrugla obljetnica se slavi. Međutim, kako vi gledate na to, predsjedniče, treba li nekakva reforma? Da li je ta struktura efikasna? Da li bi bilo potrebno da dolazi do pomlađivanja možda ne samo članstva, nego i možda i predsjedništva?
1: Svakako, to je uvijek pitanje postavljeno i ja mislim da to je u redu, jer mladi ogranak pronaći je jako teško, ali trebamo raditi na tome. Mladi moraju biti aktivni, vidi se da u državi su bili veoma aktivni mladi, dakle trebamo svakako velike reforme napraviti. 35 godina radimo s nekim obnovama, prije 10 godina smo obnovili statut koji je inače dobar. Rekli smo da nije dobra ona metoda da imamo zemaljski odbor pa dođu samo 30 ljudi, nego da budemo svi skupa. Ali sve ljude okupiti, to je jako teško da imamo kvorum. Ja sam uvijek zbog toga nervozan da li ćemo imati kvorum, jer još jedan put tu isto ljudi neće doći, a kao trebamo ponoviti tu skupštinu. Možda tu bi trebalo nešto sa pravnicima se dogovoriti koji su uvjeti. A druga stvar je financije. Dakle, tu na novu današnju našu skupštinu ljudi ustanu 4 sata, dođu pa moraš mu dati kavu i ručak i da nešto popije i da mu isplatiš autobuski trošak. To nama polovinu budžeta skoro da će odnijeti. 4.900.000, to je jako malo za jednu takvu udrugu, bar onima da dadu više, koji nisu fantomne organizacije, koje su se dokazale, koji od samih početaka imaju svoju udrugu, državnu, krovnu udrugu, i ne samo za programe, nego i za rad, da se više da. Kod nas nisu u pitanju honorari. Neke ljude moraš platiti, pravnika treba platiti, knjigovodstvo treba platiti, to su stručnjaci, bez njih ne možemo. A ovi ostali ljudi koji sjede u predsjedništvu, ništa. Dakle, subotom ili možda i posljednji dan rade za savez, ako tako mogu reći, ili u svojim kraj radnog staža, ako ih nisu baš u mirovini kao ja. Inače, pozitivno mi je neku stvari, jer uvijek ima koji se prijavljuju. I u većinom ovi stariji su već, jel, neke još imamo, neke već imamo, nažalost, i to je problem, ali oni koji se javljaju, vidimo su mladi ljudi. Ja mislim da će na godinu biti presudna godina, proće 5 godina mandata ovoga predsjedništva i ovih odbora, i onda trebamo pogledati pitati, trebamo se pripremiti, trebamo pitati da li još neko želi i nadalje raditi, nikom ne želimo isključiti, jer zato imamo mlade ljude i u, osim mene, i u predsjedništvu i u odborima, da li će oni ostati, da li žele i nadalje raditi, ili će možda biti više kandidata pitati, pa će skupština onda birati ko da bude predsjednik, ko da bude zamjenik i ko da budu članovi predsjedništva i ko da budu članovi barem dva odbora. Dakle, to će na godinu biti veoma važno pitanje, ali ja tako predviđam da bi onda eventualno ovo predsjedništvo, da nemamo nikakvih naročitih iznenađenja u tom smislu, da pripremimo jedan novi statut i pripremimo novu koncepciju što se tiče saveza. Kako želimo u regionalnim organizacijama, pa možda i u samoupravama, jer u samoupravama isti su ljudi u samoupravi i ovdje, tako da i sa samoupravama da to razmotre pa da vidimo. Zašto je to da neke regije nisu aktivne? Ako su lične uvrede, ajde razčistimo zašto je to. Ako je problem, pa onda dođite pa tu recite što je. Ako tu kaže, onda ćemo ili ćemo prihvatiti ili ćemo reći imaš pravo. Davno ne govorimo o jedinstvu i bratstvu, dakle to dobro znamo. Ali o dobroj suradnji to svakako trebamo. I treba da kažem, najveći problemi su onda u našem savezu. Kad su biranja, ko će ići u skupštinu, ko će ići u samoupravu, ko će biti predsjednik, ko će biti glasnogovornik i tako dalje, onda su ljudi jako aktivni i onda već imamo neki problema. I to bi trebalo nekako riješiti.
3: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama Renata Balatinac razgovara s voditeljicom zbora Korijeni iz Martinaca, koji zbor ove godine slavi 30 godina postojanja. Doznajte kako se zbor priprema za svoj okrugli jubilej, te što nas sve očekuje na najvećoj manifestaciji u naselju Ivanju, koje će se održati 20. lipnja.
1: Kakve će se hrvatske priredbe održavati tu u Martincima, odnosno gdje će ženski pjevački zbor Korijeni nastupati preko ljeta?
2: Pa najbliže nam je priredba tradicionalna, to je Ivanje, koje organizira Hrvatska samouprava Martinaca, održat će se 20. lipnja. Pa onda tamo nam je Kirvaj u 8. mjesecu, Bučura, Martinje se organizira svake godine, pa sad baš onako unaprijed toliko ne bi znala reći. A o zboru toliko, imamo poziv 23. svibnja u FOK, oni organiziraju duhovnu svečanost, tamo zbor nastupa, a kapela bez svirača, svirači nam sviraju svatove, ali mi smo šteli naše prijatelje da nastupamo kod njih. Dobili smo poziv za 20. lipanj u Hrvatsku, koji smo morali otkazati jer se održava kod nas Ivanje. Pa unaprijed drugo ne bi znala sad reći. A što je nam najvažnije, spremamo se na obljetnicu, za 30. obljetnicu ženskog pjevačkog zbora Korijeni, koje proslava će se održati negdje u 10. mjesecu. Još točan datum ne znam, ali to sigurno da će biti u 10. mjesecu.
1: Što možemo znati o programu Ivanja? Sve će se odvijati kao uobičajeno, sveta misa, povorka i kulturni program.
2: Pa da, isto tako kao svake godine, počinjemo sa svetom misom, pa povorka do mrtvice. Tamo oživljavaju se ivanjski običaji, preskakanje vatre, pajenje lila, pa otpjeva se koja ivanjska pjesma, otpleše se kolo oko vatre, pa vratit ćemo se povorkom tu centar sela. Imat ćemo u sportskoj dvorani kulturni program. Za sad imamo fiksno dogovoreno kut tanac iz pečuha, naravno uz domaćine, uz Korijeni i kud Martince. Iz Hrvatske otišli su više poziva, ali još točan odgovor nismo dobili. Pa priredba se završava hrvatskom zabavom.
1: Rekla si da pripremate jednu veliku feštu za 30. obljetnicu zbora. Koliko članova sad imate? Hoćete li pozvati sve članove?
2: Naravno, kao svake, na svaku obljetnicu pozovemo sve članove koji su bili i osnovatelji pjevačkog zbora i njih pozovemo, uvek se odazvaju pozivu, pa i zajedno sa njima otpjevamo i barem 2-3 pjesme. I to još nismo odlučili da li će biti kulturni program, da li ćemo samo mi pjevati, dakle zbor, kao što smo na 20. obljetnici, da pjevali smo pjesme iz svih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati, a bilo je i koje pjesme iz Hrvatske, neke malo modernije, ili budemo pozvali neki zbor, prijatelje, da nam oni budu gosti. I naravno svakoga vrlo rado očekujemo na sve naše priredbe, dakle najbliže nam je 20. lipanj, to jest Ivanje, i zatim na sve naše priredbe srdačno čekamo svakoga.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Ispod oka gledam te,

U Budimpešti je 7. svibnja održan svečani koncert Simfonijskog orkestra Hrvatska radiotelevizija koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medija u međunarodnoj suradnji, ali i dojmovima nakon koncerta, razgovarali smo s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom. Prilog pripremio Andrija Pavleković.

0: postala je jedna mala tradicija, već petu godinu za redom, jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi, radi u osnovi u Italiji, jel da, Enrico Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazba je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. I bilo je sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvo klasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika, lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bit ćemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, voditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojoj ostvarujemo suradnju s Hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su Hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija. Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Giroto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako kreativan autor glazbe koja ima na svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu u dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao Simfonijski orkestar HRT-a, a Hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila naravno naš bivši šef dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, na Simfonijeta Borisa Papandopula kojem ove godine obilježavamo okruglu obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo dijelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une larme za violončelo orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova sedma simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku sa onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korišteno kao u filmovima, kao asocirana u tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda sa tim ganutljivim dijelom koji ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo to jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno izvoditi Ludwiga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno da se sve uspije ostvariti. Mi imamo, evo sad, sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno, i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imam uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambala HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba, kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom pitanja opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radio televizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT-a nije nov na ime, 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radio televizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radio televizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program. Evo.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske i to širom svijetu. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radio televizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu, outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno. Mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju i smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo svoje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata prije tjedan dana u Baji na otoku Petefi u tamošnjem turističkom centru je održan 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu je nastupalo 5 sastava. Orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Mi smo prije koncerta razgovarali s ravnateljem kulturnog centra Mladenom Filakovićem, a nakon nastupa s voditeljem sastava pomorskih tamburaša, odnosno s Markom Štejnerom iz Hrvatskog Židana.
1: Ove godine organiziramo 9. put već Hrvatski državni tamburaški festival zajedno sa Hrvatskom državnom samoupravom i imamo 5 nastupača. Imamo orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, pomorske tamburaše iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana i tamburaški sastav Misija iz Pečuha.
2: Među njima ima i takvih koji prvi put sudjeluju na festivalu.
1: Da, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde su prvi put, naime oni su i najmlađi među nastupačima, tako da evo njima smo pružili priliku jer čuće gledateljstvo kako su i oni već uhodani svirači.
2: Ako pogledaš unazad, kako su se odvijali ovi festivali?
1: Možemo reći da svake godine je na nekoj dobroj razini što se tiče i gledateljstva i mislim i nivoa, jer puno ovisi jeli o sastavima, ali hvala Bogu imamo jako dobre tamburaške sastave diljem države, tako da na nama stoji samo da sve izorganiziramo. Vrlo je važno da imamo jako dobru tehniku što se tiče jeli ozvučenja i prostorija je jako lijepa, ali za akustiku ne možemo reći da je dobra i zbog toga isto treba jeli profesionalan tim koji će to riješiti.
2: Puno radite na tome da sve regije budu zastupljene i ovaj puta možemo reći da ste pokrili sve naše hrvatske regije.
1: Pokušali smo, naravno kao svake godine, ne stoji samo uvijek na nama, nažalost, nego i tu je problem, ja mogu javiti već u prosincu ili u studenom da evo kad ćemo imati sljedeće godine tamburaški festival, ali i onda ima takvih prilika da već nemaju vremena ili su u problemima da su na više mjesta članovi benda pa ne mogu se skupiti, pa tako je ponekad problem organizirati da budu iz svih regija, ali nastojimo to riješiti uvijek.
2: Ti si od samih početaka pratio sastave, kako ti vidiš ovi tamburaški orkestri radili na podmlatku?
1: Hvala Bogu, imamo kontinuitet što se tiče bendova i tu bi volio istaknuti i tamburaški sastav Židanci i oni su zapravo prvi puta tu na našoj ovoj manifestaciji. U regiji su već bili više puta, zapravo skoro svake godine dolaze u Dušnok na tamburaški festival i njihov razvoj je više nego osjetan. Sad sam ja čuo njihovu tonsku probu, mislim savršeno i pjevanje i glazba, njih je učio Marko Štejner i može se pratiti, mislim, taj razvoj.
3: Zovem se Bence Abonji.
2: Dolaziš iz kojeg mjesta?
3: Iz Najkaniže.
2: Koliko godina sviraš već?
3: Ja sviram već 10 godina ili 13, ne znam točno. Počeo sam u osnovnoj školi, a ova formacija je zajedno od jučer, jer u Velike Kanjiže imamo 2 orkestra. Ja sviram u tamburaški orkestar Mužikaj, a ostali su tamburaški orkestar Stoboš. Sad smo zajedno u Baji.
2: Kako ti se čini ovdje u Baji, kakav je ovaj festival?
3: Dobro je biti u Baji, sve je dobro. Moj sastav, Mužikaj, već sviramo 6 godina zajedno, a Stoboš već od 15 godina su zajedno.
2: Imali ste jednu pjevačicu, ona uvijek vas prati, uvijek je sa vama?
3: Ne, to je prvi nastup, ona je prijateljica Magaša.
2: Imaćete koncerte uskoro negdje možda u Velikoj Kanjiži?
3: Sad, što znam na pamet, hoćemo svirati Sepetniku sa Hrvatskim zborom.
2: Hvala lijepa, puno uspjeha.
3: Hvala.
4: Ja sam svirao prije u Šetnji, tamburaški sastav Šetnja i s njimi smo bili već tu baj, možda prvi puta kad je bio ovaj festival ili drugi puta, ne znam, još tamo na početku.
2: To je 9. festival i sada oko sebe imaš mlade tamburaše iz Židana, to je lijepo vidjeti.
4: Da, zato mi je posebno drago. Oni su prije 11 godina počeli ples, zapravo onda još ples i onda možda prije 9 godina i tamburu, to ja ne znam već točno da kad smo počeli. I onda lipo polako idemo korak po korak i sada već su odrasli, sad 18, 19, 20 godina imaju oni i jako ih zanima tamburaška muzika, hrvatski jezik, znači ja se tomu posebno radujem.
2: Kakav repertoar ste pripremili, što ćete svirati?
4: Naravno želimo naše gradišćanske jačke predstaviti. Donijeli smo narodne gradišćanske i umjetne gradišćanske, što su u Austriji pisali glazbenici. I imamo i nešto od matične zemlje, Hrvatske naravno. I imamo jedan džez iz Amerike, Jerry Gerčević zapravo.
2: Inače ti si pejač tog tamburaškog sastava?
4: Da, ja sam pejač, ja sam ih naučio svirati i sada sve više idem u pozadinu i, i ostavim njima da budu posebno svirali, jer možda ne mogu ja na svaki nastup, naravno, i onda moraju i sami.
2: Prema tome radite puno na podmlatku.
4: Da, hvala Bogu, Kovač, Pantoš, Kristina je to počela sa njima, ne, oni su bili prva generacija kad su bili 7 i 8 godina, onda je počela dječji ples, folklor, to sve skupjati i njima naučiti i onda tako je došlo da onda moramo i nešto sa tamburama početi i hvala Bogu da jedna jako dobra ekipa je, da ovako dugo smo ostali, to mi je jako drago da smo mogli nešto daje dati, nešto trajno našim mladima, a kako će biti daje, o to nikad se ne zna, ufamo se da će biti uvijek naraštaja mladih.

Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Ako želite poslušati današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, kliknite na sljedeću web stranicu www.mediaclick.hu. U ime svojih kolega praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Na redu je emisija na njemačkom jeziku. Do slušanja.